0: 名字、民族。
1: 哇！
2: 他们你妈妈那边当呢呢？
3: 哎，所以可以当当呢。阿里里头弄啥搞？怎么得把卡拉卡罗巴？哎，西端那边米那南西。
2: 发呆子哩？那伊达弗拉马尔马尔啥呢？那安卓玩呢？
3: 那卡啥呢？那塔拉加当呢？
2: 让把我出服，那马斯尼多穿啥难穿呢？安卓。
3: 嗯，当那路基亚托昆列穿的衣服啥呢？Ati asa tifana ino taniu anti fano se fara yerpa isi ino taso kona totan.
2: Ye na rea, tem socha peza kanao mia netel mianga kana tetsa faka manapi ano aza am san.
3: Mufti avano aru menza tifa fano ano na lepi wa.
2: Aza manayo no fa iti ano manja patap chun fufu neko secha.
3: Misocha kifatko, tena lasa na mikini.